아다 엄낫 카르르심 망글 칼니 세는 무드네 넙투르르긴 착발라 혼두산 석치또 엔 차긴 넙투르르트 갈도 세네 오들린 하라 아르분 돌두가르 호흡차네 두릅두가르 부그드 호르르 호르르 도스승 안화 타랄랑긴 다트 칼린 엄낫 카르르심 살버 컴판 타라치드 다시 후르트 함긴 신 두린 버들기 온센 샤튼 두르가 죄가 Сэнэ 5 дугаар өндөр зэргийн дундас сургууль, одон гэрэлд шагналын ажилдгаар эрдэмтэн чадвартны чуглуул нь жан судлал тар өсөн байжилтыг явуулж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхдөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Үшил Янгийн мэдээлснээр. Сэнэ өглөөний хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурал хөрөлдөв. Намина 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурлын жирэг санааг гүнжгээ суралчин ухуулж тууштуулна. Шинэ намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хурл болно. Хотын өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагын нарийн ханамгаа найдварчлуулахын тулд шинэ өвлөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурл хурлдуулв. Шинэ өвлөлийн хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүн хурлд оролцож шинэ сахлах бат байцаах хороо Ханин байцаах зөвлөлийн шинэ ардын төлөөлөгчдийн их хурлд суугаа сахлах бод байцаах ханин байцаах дугуйлагын холбогдол бүхий нөхөд хурлд оролж иж ханиж ороод байна. Хурлд жан гаргасан нь 2025 оноос нааш шинэ намын хороо болон хотын өвлөлийн хорооны удирдлаг доор бүх шинэ улс шатны өвлөлийн зохион байгуулалтын Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад уусан онцлогтой нийгэм зэрмийн үзэл санаа гарч илотлог болгож Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн залуучуудын ажлын тухай чухал үзэл санааг найдварчилж үндсэн үүрэг улс төрийн хариуцлага болно ажлын гол шижмийг чанга жимдэж шинэ хөвчөний өвхам залуучуудын өвлөлийн үндсэн шатны зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж үзэл санааны жолоодлог залуучуудад үйлчлэг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх өвлөлийн чанг засаг талаар шатд чанартай өргөтөмж олв. Өнгөрсөн нэг жилд өвлөлийн зохион байгуулалт бүх шинэ хөгжилтийн их талын тойронд нутагтан бүсчих үйлдэлэг, залуучуудын сайн дурын үйлчлэг, үзэл санааны жолоодомж зэрэг ажилдгийг өрнүүлжээ. Залуучуудын зохион байгуулалт нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндсэн шатны засалтын соёлын уламжлал, мөс часны аж ахуй зэрэг өмнө фронтод оролцуулж, өмнөх Карлосын чанар сайтын хөгжилтөд залуу насны хүчин чадлан өргөв гэжээ. Хурлд чухал хэлсэн нь 2026 он болон 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлд өмнөх Карлосын бүхлэр хөгжүүлэн мандуулах цэнгэлгийн жил болно. Бүгшэний улс шатны өвлөлийн зохион байгуулалт улс төрийн зохицоонд дэвшлүүлж өвхам залуучуудын өвлөлийг бүхлэр удирдахыг баримтлж шинэ намын хороо засгийн ордны байрлуулалтад нэгт уйлдуулах хэрэгтэй. Үзэл санаагаар хөтлийн дагуулахыг боттой ат гэж залуучуудын суралцлыг үнэлгээрүүлж залуучуудын хөтлийн жолоодж намын үгийг сонсож намаа дагна урагшлуулна. Хөгжилтийн их талд үйлчилж тус газрын онцлогтой суурлан цагаан нуурын амиахыг хамгаалаг үндэстний соёлын уламжлал залуучуудын үйлс босгож ажил олгохын тойронд гавья байгуулах тавчгийн байгуулж өгөх хэрэгтэй. Үндсэн шатны өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж зохион байгуулалтын суурийг бөгжүүлж өвлөлийн зохион байгуулалтын нэгтрэлийн хүчин болон үйлчилгээний хүчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Залуучуудын бачин бүрэг зовнолтын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж сурлаг ажил оргил эрх ашигын хамгаалалт зэрэг үйлчилгээ сайтар хийх хэрэгтэй. Өвлөлийн чанг хамаарч өвлөлийн засаж өвлөлийн кадрын өнөөг байгуулан хүчрэгжүүлж цагаарсан суртлыг давтан боловсруулж үнэнч шударгаар хариуцлага үүргэлэх залуучуудын ажлын хүчний давтан боловсруулах хэрэгтэй гэв. Хурд ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын залуучуудын 5 сарын дөрөвний шагналд жичийн шин цаг үеийн залуучуудын хошвч шагнал хүртэгсүүдийн төлөөлөгч нь чухал хариу жагтал. Омнот Карлосын шинэ намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хурлын жирэг санаа жичээ. Өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хурлын жирэг санааг уламжлан суралч бай. Хурлд өвхам залуучуудын өвлөлийн Омнот Карлосын шинэ хорооны 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын ажил

0: ажил төдөө нарийн болонтой зүйл зурвсан Ираны уг болгож өнгөрсөн жилүүдийн төлбөрийн хөргийн жишээтэй уялдуулж юуг батлаг яаж батлаг гамчихсан бол яаж хийх зэрэг олон түмний хамгийн анхаарч байгаа асуудлыг олдлоготой тодорхойлов. Гачааны хаатарчудаа сонсхийн дагуу тэмдэглэж чухал мэдээжингээс үдэр татан үлдэж байлаа. Анхаа даатгалын ажилтэд бас мадагтын асуудлын шийдвэрлэг огцоо гаргаж, олны дурссан даатгалд орсон гажиг шороогийн талбайг харгуулах, шилжүүлсэн гажиг шороогийн өрхийн хараалын гэрч зэрэг асуудалд нэг нэгэд хариулт өгчээ, тухайн талбайн уур амьсгал хөөргөчтэй байна. Тараалангийн даатгал бол тараачдын амбудаа тарих жишилтийг тогтворжуулах, амбудааны амар түвшний суурийг бөхжүүлэх чухал хаалхавч болно. Хоёрын жилд Анхаа тараалангийн Омнот Горлосын салбар компани үргэлжилэн үйлчилгээнд дарагш буулгаж даатгал хариуцлага төрийн бодлогийг төвшөртэй ярьж, даатгалд орох явцыг шулуутгаж, төрийн бодлогийн боловсрлоор дамжин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогийн өрх бүртээ ончтой дамжуулжээ. Тараачин үрхийн даатгал орох идэвхжил улмаас улам өндөр болжээ. Бөгшиний тараалан үйлдвэрлэлийн системд бат бөх амар төвшин хангасан байна. Манай хорооны мэдээ. Тэнэ 5 дугаар өндөр жиргийн дундас сургууль одон гэрэлтэй шагналын ажилдаагаар эрдэмтэн чадвартны шоглуулан жан судлалтаар үсэн байжилтэй явуулж байна. Өмнөх нь СН 5 дугаар өндөр жиргийн дундас сургууль гэрийн мужийн өндөр жиргийн дундас сургуулийн мужийн шатны жан судлах хамтын чогчийн Сэрэс гол сүдэвтэй жан судлах ажилдаг жиж 11 дугаар хугацааны одон гэрэлт шагналын ажилдаг ярьхилж хар мөрөн гэрийн 2 мужийн олон сургуулийн багш нар нэг танхимд чуглаж хичээлдэр зууж болгоон жан сургаалтын шинэ арга замын хамтар хайн сүргэжил байна. Ажилдагын дунд амьдлах сайхан одон гөрөлд хичээлийн танхам нь төвлөрлийн цаг бодов. Хичээлийн танхамд багш нар голлог өрхөн сурагчдад өгчээ харилцан ярилцахаар дамжуулж сурагчдын буян даацдаггүй хөдлөн жолоодож хөгжөнтэй уур амьсгалаар мэдлэгийн нэн өндөр гүтэмжтэй дамжуулсан байна. Сурагчд оролцох дунд ойрхон цагаан гүнзгий харуулж өдөв хураалт олжээ. Хичээлийн танхимын үзүүлэлгээс гадна жан судлах ярааны тавчин харилцан үйлдэлчжээ судлан ярилцэг зэрэг огцоог нь адилхан гойц сайхан байжээ. Чангчунэ машин тэрэгний аж ахуйн нөөлтийн орны 6 дугаар дундуур сургуулаас ирсэн багш Яншүй Чин ололтон хуваалцж ажилдаг нь жан сургалтын үйлдвэрлэгдээ шин сэтгэмж хангаажээ гэж илтгэв. Тус удааны ажилдаг нь хар мөрөн гэрийн 2 мужийн холбоо цогцын сургуулийн багшдаа солилцоо хийж харилцан тал болгох тавчин байгуулан өгчээ. Олон хөлгөрөөр судлан ярилцж багш нарын тойрон үзэх явцад ойлгуулж солилцооны дунд үсэн байж өгдөг байна. Өнөөдөр жан судлах ажилдаг нь жан судлах туршилтын хуваалцаа болохоор баггүй намч орон бүсийн сургаах хүмүүжлийн нэг байлгийн хамтар үйлчлэхийг эхүүлж манай сэнэ өндөр хэр төвшин бүхий сургаах хүмүүжил жан сургаалтад шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлсэн байна. Хонд сонсогчид доо дэрэг нөвтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэний жанхэлэн. Өн цагийн Омнот Горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтөрлөг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хандлагы баяр.
1: 北京时间11:30

아다 엄나 카르라심 망글 칼네 세남 무드네 냅투르르긴 차발라 혼두산 석치따 엔 차기 냅투르르트 갈뚜 세네 오들린 하라 아르반 달두가르 호흡차네 두룹두가르 부그드 호르르 호르르 두스승 안화 타랄랑긴 다트 칼링 엄나 카르라심 살버 컴판 타라치드 다시 후르트 함긴 신토린 바들기 운세 샤튼 두르가 주에가 Сэний 5 дугаар өндөр зэргийн дундас сургууль, одон гэрэлд шагналын ажилдгаар эрдэмтэн чадвартны чуглуул нь жан судлал тар үсэн байжилтыг явуулж байгаа зэрэг мөдөн нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшил Янгийн мэдээлснээр. Сэний өглөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын хурлдуул бай. Намина 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурлын жирг санааг гүнжгээс суралчин ухуулж тууштуулна. Шинэ намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хурл болно. Хотын өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагын нарийн ханамгаа найдваржуулахын тулд шинэ өвлөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурл хурлдуулбэ. Шинэ өвлөлийн хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүн хурлд оролцож шинэ сахлах бат байцаах хороо Ханин байцаах зөвлөлийн шинэ ардын төлөөлөгчдийн их хурлд суугаа сахлах бат байцаах ханин байцаах дугуйлагын холбогдол бүхий нөхөд хурлд оролж иж ханиж ороод байна. Хурлдаж жан гаргасан нь 2025 оноос нааш шинэ намын хороо болон хотын өвлөлийн хорооны удирдлаг доор бүх шинэ улс орны өвлөлийн зохион байгуулалтын Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад уусан онцлогтой нийгэм жирмийн үжил санаа гарч илоотлог болгож Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн залуучуудын ажлын тухай чухал үзэл санааг найдварчилж үндсэн үүрэг улс төрийн хариуцлага болон ажлын гол сэжмийг чанга жимдэж Шинэ хөвчөний өвхам залуучуудын өвлөлийн үндсэн шатны жохон байгууллагын өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж үзэл санааны жолоодлог залуучуудад үйлчлэг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэх өвлөлийн чанг засаг талаар шатд чанартай өргөтгөмж олов. Өнгөрсөн нэг жилд өвлөлийн зохион байгуулалт бүх шинэ хөгжилтийн их талын тойронд нутагтан бүтэх үйлдэлэг, залуучуудын сайн дурын үйлчлэг, үжил санааны жолоодомж зэрэг ажилдгийг өрнүүлжээ. Залуучуудын зохион байгуулалт нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндсэн шатны засалтай соёлын уламжлал, мөс часны аж ахуй зэрэг өмнө фронтод оролцуулж, Омнот Карлосын чанар сайтын хөгжилтөд залуу насны хүчин чадлан өргөв гэжээ. Хуралдаж чухал хэлсэн нь 2026 он болон 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлд Омнот Карлосын бүхлэр хөгжүүлэн мандуулах цэнгэлгийн жил болно. Бүгшэний улс орны өвлөлийн зохион байгуулалт улс төрийн зохицоонд дэвшлүүлж өвхам залуучуудын өвлөлийг бүхлэр удирдахыг баримтлж шинэ намын хороо засгийн ордны байрлуулалтад нэгт уйлдуулах хэрэгтэй. Үзэл санаагаар хөтлийн дагуулахыг боттой ат гэж залуучуудын суралцлыг гүнзгийрүүлж залуучуудын хөтлийн жолоодж намын үгийг сонсож намаа дагна урагшлуулна. Хөгжилтийн их талд үйлчилж тус газрын онцлогтой суурлан цагаан нуурын амиахыг хамгаалаг үндэстний соёлын уламжлал залуучуудын үйлс босгож ажил олгохын тойронд гавья байгуулах тавчгийн байгуулж гүйх хэрэгтэй. Үндсэн шатны өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж жохон байгуулалтын суурийг бөхчүүлж өвлөлийн зохион байгуулалтын нэгтрэлийн хүчин болон үйлчилгээний хүчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Залуучуудын бачин бүрэг жобнолтын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сурлаг, ажил оргол, эрх хасгийн хамгаалалт зэрэг үйлчилгээ сайтар хийх хэрэгтэй. Өвлөлийн чанг хамаарч, өвлөлийн засаж, өвлөлийн кадрын өнөөг байгуулан хүчрэгжүүлж, чагаарсан суртлыг давтан боловсруулж, үнэн ч шударгаар хариуцлага үүргэлэх залуучуудын ажлын хүчний давтан боловсруулах хэрэгтэй гэв. Хуралдаа Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагналд итийн шин цаг үеийн залуучуудын хошвч шагнал хүртэх сүдийн төлөөлөгч нь чухал хариу жагтал. Омнот Карлосын шинэ намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хурлын жирг санааж итийн өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хурлын жирг санааг уламжлан суралч бай. Хуралдаа Өвхам залуучуудын өвлөлийн Омнот Карлосын шинэ хорооны 17 дугаар хугацааны 4

0: Үлчтийн өвлөлийн 2026 оны ажлын гол дэлгий ханин зөвлөж батлан хамт олончдын өвлөлийн өмнөд горлисны 17-р хугацааны хорооны гүшүүн орлогч гүшүүн эл сум балгаас зөвлгөөдөмжийн өвлөлийн үрийн шүүжи эл сэнэ шууд хараа бүлхэм ажил төрийн өвлөлийн үрийн хариуцлагат нь нөхөд эл дундас сургуулийн өвлөлийн үрийн гол хариуцлагат нь нөхөд өвлөлийн хараат нийгмийн зохион байгуулалтын хамаа бүхий хариуцлагат нь хуралд оролцож байна. Манай хорооны сургуульчлагч дайчны мөдөлснээр Анхуа тараалангийн даатгалын хямнат горлосын салбар компани тараачидд ашиг хүртэх хамгийн шин төрийн бодлогын үндсэн шатанд хөргөж байна. Одоохонд яг сайхан хаврын тараалангийн жангилгийн чавгүй болж байна. Өргөө олон тараачийн өрхий тараа тарихд нэн эд хүчтэй болгож орлогийн нэн батлагтай болохын тулд өмнөхөн Анхуа тараалангийн даатгалын өмнөд горлосын салбар компанийн ажилт нь хөнгөн сүмд хүрч 2026 оны тараалангийн даатгалын тусгай сөдөвт боловсрол өрнүүлж тараачидд ашиг хүртэх хамгийн шин төрийн бодлогын үндсэн шатанд хүргэв бай. Боловсрлын тухайн талбайд хөнгөн сүмийн өлг ачааны кадр бүр өртлөн иржээ. Хурлын гэрте хоосон суудлагуу болтол суулаа. Анхуа даатгалын ажилтнууд энэ жилийн тармлын үеийн даатгалын төрөл зүйл, даатгалын жардлын баримжаа, даатгал орох явц болон анхаарах зүйл зэрэг уулгийн тойронд нарийн тайлбарлалт хийжээ. Гачааны кадрчудад төрийн бодлогыг ойлгуулж, хараад олон түмэнд тодорхой тайлбарлуулахын тулд ажилтнууд нарийн болонтой зүйл зурвсыг ярааны үг болгож, өнгөрсөн жилүүдийн төлбөрийн хөргийн жишээтэй уялдуулж, юуг батлаг, яаж батлаг, гамшигсан бол яаж хийх зэрэг олон түмний хамгийн анхаарч байгаа асуудлыг олдлоготой тодорхойлов. Гачааны кадрчудад сонсхийн дагуу тэмдэглэж, чухал мэдээжингээс үдэр татан үлдэж байлаа. Анхуа даатгалын ажилтнууд бас мадагтын асуудлыг шийдвэрлэх огцоо гаргаж, олны дурсан даатгалд орсон гажиг шороогийн талбайг харгуулах, шилжүүлсэн гажиг шороогийн өрхийн хараалын гэрч зэрэг асуудалд нэг нэгээр хариулт өгчээ. Тухайн талбайн уур амьсгал хөөр хүчтэй байна. Тараалангийн даатгал бол тараачдын амбудаа тариг жишилтийг тогтворжуулах, амбудааны амар төвчнээ суурь бөхжүүлэх чухал хаалхавч болно. Хоёрын жилд Анхуа тараалангийн өмнөд горлосын салбар компани үргэлжилэн үйлчилгээнд дарагш буулгаж даатгал хариуцлагын төрийн бодлогын төвшөртэй ярьж даатгал орох явцыг шулуутгаж төрийн бодлогын боловсрлоор дамжин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын өрх бүртээ онцтой дамжуулжээ. Тараачийн үрхийн даатгал орох идэв хүчил улмаас улам өндөр болжээ. Бөгшинэ тараалан үйлдвэрлэлийн системд бат бөх амар төвшин хангасан байна. Манай хорооны мэдээ Сэнэ 5-р өндөр жиргийн дундас сургууль одон гэрэлтэй шагналын ажиллагаар эрдэмтэн чадвартны шогдлын жан судлалтаар үсэн бойзэлтэй явуулж байна. Өмнөх нь Сэнэ 5-р өндөр жиргийн дундас сургууль гэрийн мужийн өндөр жиргийн дундас сургуулийн мужийн шатны жан судлах хамтын цогцын ширээс гол сүдөвтэй жан судлах ажилдаг жич 11-р хугацааны одон гэрэлт шагналын ажилдаг ярьхалж хар мөрөн гэрийн 2 мужийн олон сургуулийн багшнаар нэг танхимд цуглаж хичээлдэр зууж болгоон жан сургаалтын шинэ арга замын хамтар хайн сүвчил байна. Ажилдагын дунд амьдлах сайхан одон гөрөл хичээлийн танхим нь төвлөрлийн цаг бодов. Хичээлийн танхимд багш нар голлог өрхөн сурагчдад өгчээ харилцан ярилц хаар дамжуулж сурагчдын буян даац стыкийг хөтлөн жолоодож хөгжөнтэй уур амьсгалаар мэдлэгийн нэн өндөр гүтмжтэй дамжуулсан байна. Сурагчдад оролцох дунд ойрголт цагаан гүнзгий ариулж өдөв хураалт олжээ. Хичээлийн танхимын үзүүлэлгээс гадна жан судлах ярааны тавчин харилцан үйлдэлчжээ судлан ярилцэг зэрэг огцоог нь адилхан гойц сайхан байжээ. Чанчунэ машин тэрэгний аж ахуйн нөөлтийн орны 6-р дундуур сургуулаас ирсэн багш Янгшүйчин ололтон хуваалцж ажилдаг нь жан сургалтын үйлдвэрлэгдээ шин сэтгэмж хангаажээ гэж илтгэв. Тус удааны ажилдаг нь хар мөрөн гэрийн 2 мужийн холбоо цогцын сургуулийн багшдад солилцоо хийж харилцан тойл болгох тавчин байгуулан өгчээ. Олон хөлбөрөөр судлан ярилцж багш нарын тойрон үзэх явцад ойлгуулж солилцооны дунд үсэн байж өгдөг байна. Өнөөдөр жан судлах ажилдаг нь жан судлах туршилтын хуваалцаа болохоор баггүй нэмч орон бүсийн сургаах хүмүүжлийн нэг байлгийн хамтар уусэлчүүлхий ахулж манай сэнэ өндөр хэр төвшин бүхий сургаах хүмүүжил жан сургаалтад шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмрүүлсэн байна. Хонд сонсогчид тоо дэрэг нөвтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлснээр сарнаа шингэн үйлсэний жан хөлийн. Өн цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтөрлөг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хөндлөгий баяртай.
1: 您正在收听的是 FM 87.8全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өнгөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төм онсаруудын түүх шастрийг шүүж, төр төрийн домог хуудсыг хуурын үдгэртэх хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын мэдэши дээр үүр сүнэг цайлган, өв соёлын онгон авоом, сэтгэлийн чулуу, нэгийг нэмий үү. Хуурын үдгэр нэвтрүүлэг.

Үндэсэн зүчдөө, энэ чагийн хуурин үлгэр энэхтөрдгээр та бүхэндэн Ахмад хуурчы шиэрвийн хэлсэн, нэвбий жингжүүгэдэс нэнгэх хуурин үлгэрийн жадгамжийг сонсхэй.

混子学不了，青山的我学了别到了，学很学不很，没你不一得。我说你学没个，也把了花到了蛋。跟我的拉车是跟着草木，学习更好的比我人就要。谁恨是个里面身量没得个体，轻易没得了，我那个是草拉个。西蜀一年，混子学不孬，那一轻易，西蜀一年学不了。үрдейм бадда хүмүүнөөр хүргүүлнөө хол бада болбол хүргжихийн дотроо хуудас дараалан нүрөөн бишнөө чингийгийн хүргагсан хол гэж үй бишэгт бол жарахсан артбол гэдрэгөө ернөө жадар чингийгийн хүргөөж ерсан хол юм уу ховшис юм уу چه یمو دست یمو عبدالت نسوده خون عبدالت جونه یه رلا بالبال چنگی نه قریم بیشکته اشتلال

的金刚心我特别难跟着的人他们多了我就听那个黑地方阿斯尼什么萨哈森是个地方我爱他呢他是个地方我阿斯尼因的阿斯尼一个你贴不住我呢阿斯尼一个人阿斯尼一个人өртімші тұрсын бұр хүне ябдыл ешкем бұйындар жабырты бал бол хұбығуд балықтын хұбын бал бол амсты итганет хүлнедөөрін чапға айлғу ярғу хүгдіңі сансуға ерім бұйындар жабырты бал бол үхүт бүрүд болтын осыз шөрілдігі бен үңен жақтылет бұйдығын жақға үнсіг Аги хэргэлэв байбалэг Энэ юж хэлбол мүргэдээн хэлсэн Хэлбарлэдэн балбол сэсгэллон гутана Миний хэн удаад хэргэлтээ бэхтул Би ягуутээ бидэч уужий балдэг Хэмарам балбол хэшгэ хүртээ багаад Үндээж басаад адаа яхуэн бээн Лювэй тэгуэнээ Sangsa teresur, ludan julga teji bian. Irkime hone ugyek tarna, divasi yamasanagar itchapdi bian. Hidivar kertin shumuk, login ilg balvosh, pimo ipichi paltde balik. Kima talahan yaril teatol, ahtmere balvot umargaji illa. Cha ahtmulot abdishun. Shishu. Ах тулгын бөріндір мардад, сэм үн қархын үйдөт хэн осын, лүүбі тіргүлөөт бүгдөөрін архиэтл дагалаа.

агуулгийн шухамад өгт л байгаад ардын амьдралд хор хийж ивалны гэж хэлэхэн үйс лювит мөнгө чөвшөрвүй хэдий тийм болвош би шишүгий болвон игүрит үжээтэй гэж санаа гэн ол мөрн далдлах аргагүй шийдэ гэж уртуу нэлсон гаваа өрдөмтөн мөргдөөд нь

мэр тарат гэтриг хөөж бигэр чади мөн осри хилж хөөгөө энэ сансаат лөвэ татан өлгөн датрын мөрх гэж ш шиш унаран шинэмэ бассын юм бэ наа буйшин нөрөн шичанг ашдаг болвош басту хууны нэмэт хилж хүчгээ хүч юм бол унаран би өнөг зүрхээр үгс чаран дээр хашигддаг ш энэ нисэн бол мартах яг Jalat asujen, firman hona hijak ter, fulung sungjo ket hari tempu, murgan tempu ni samas yamarwagit, ibu ni hilti sih.

Хүжаса нэмэг итэнтэй үлсгэт хэлтээ балабал хөрийн горгол агарын гэртээ эдли тоглон нэр дагу мотэй эдлагэд бигэдэг балабал хөрийн болж морэдл краярэ балабал гэрти мутуэ Хөнгшавуэнэ мэнгадырл нэсгу гэхэмшигид Улаалтын дүхтэм болжым бүрін санандын ахвэ ембэд Энэ хайыр хүмм болам үртнээ Үүрд растын

나양아로얼라어디로가야박사가얼른가지리는못힘도우드네들은시수볼라ах та ну я тачаан холсын шугайгын дотор нар үргэгэр болалжин тэнгимтэн сургала дараа чишүү илли унараас бала бол уолонганда болалжин гэрийн дотор хүмүн жалара дээсэн нэ жоо

тэнүү бяхтал даад Тимараа монгог дүүшін бимуун Цагас жилиги хавсраад Имүү жавлан салхим бэн Хөштан болавал бимуун Салгар жилхийн

цугаандаан амархан цугаа гэлдв гэлдви ирж энэ үгэн бас нэмэ тэлэнгэж ясны үжвэл унараан химэн торти та хүмүүс өнгө батс сууж энэ дортгой шоот хэлхэн болвол шийш үгэр ошираа Ахтын мэрнэ шинэгаар яваад агуулын мөрний өнгөрөхсөгөр шиг жангалтын үүдээ шарагаад. Хотлог ямагсагаад чангшанг хугийн үүдэнд толсураад ирбиё. Ахтнасаан буугаад ордо болвол орж ирхэн нээсэд хүнд ачаам мүдвэлвээ. Шишу ирчэгэч шимагийгэн сонснараар чэнгийгэн буя. Ширг бишгэн алэнда хэдхунаан тагуулаад ухтаад гаржирсан. Шишуги ужаад чэнгийгэн буй барбал хүрдээрад гаргэн атхалэ. Ая, эрхэм хүнши хүрэдэр бийгэн хүрэдэрчээ. Би чэнгшанг жалгая гэжэлчээ. Таарна таарна. Чэнгшанг хүрдэр араадэрсан. Сауса олабыр маңынығы үмса төп тамда жалар. Бүшік шырген алын барын жүгін таларымын. Шүйшу хүрчерет күуіна ясла тілж бәр. Идуға үшуғын хамай шүйшу үнда ясталығы бұғат үхгу ялек чэншаңдар хүлана. Дивала бол олыс түрін хөлдір харғыч хүмүні алч. Ялте балахтан дол ол шуатар талтлаат нирамби шан фогла. Санан сэрвэ хагане авгэн чахтвэстл үркэм чэншаан эрн мини ихиг авчасн ошатар бимон орда хун алсн ялам балабул хулагат тихат чэншаан эрн ихоги авчасн ошири сонсэжимон Шэдарго бар балабыл сонсо ерүүй. Энэ үгіндөөр балабыл сосо датран бач. Шүйшу үгідүүүн хаш эймара. Ортай хүн алсан хэргөөн яла хүлайд барад эргөөд тэхар энэ үгілжамын. Энэ хүнэ үг бол үстарад. Хайргэнд үгіндөөр мүдлэ. Энэ хүн гүүнөө.

Иесэн авжиртан осроволой бол миний арыг бүлэг торм мянган газрын хол алтан хойгий талбаа бальши мөргөн өрдөвтөн шанаг гогтч

ийм нэгэн хэрхэн гүшэд гүжинд дайлтгчийн байгаад хөрхмөн жиргэшин залгуулаад үндэтгөн хөргөлөөд хан олсон гадрэ ба хаси бусжи магны нөмөр сэд болгоё гэж бодлоо би Чимарай шамиг авчихсан балмон Ивилгол юбгийн жахтарэ бэгаши Урвсан холгэнэ жахтаад Үнэр утаган халтна Энэ гадраан ерэгүүн

Тэнгэрэ сиоран юсын давуулжэ Турсын өхшин балабон Тэнтэ гэртэрэй бэна Гэгэ хувгон таюон Жалгэч олжэхнэ сүүлаар Үргэд бахчу индан ерэд Олас гүрнэ ошрибэтн дара ота жүбэлья Сиорда юсын долдан Элвэрлий гэйшчэд эхтэган жалга Шишу нэгүгдог болсон бай. Урам цараад. Игон соцох гэрээ асуулаа. Хүн дагуулад явлаа. Чэнгэгэн солгаж байх гэртэр шишуугийг дагуулад авчирч. Гадгаад гэртэн ордод далдав шин шанаа шишу жахлаа шүүс. Гэд осчон. Чартас тихын арад шивуорын дэр хэлжан шишу ерэву. Шинэ үүшін гэнэг. Шивуорын сангса. Нэг бүй хийтэн үсг. Лох жашч. Хамаг бүй мүдэв гол. Үжасы. Энэ адгоу сэрн хүрэ дэрсэн нэжи. Яад шивуорын соосан ланасын үндэж басаад. Уэхэнгэн шанаагад. Далдэвшин шанаагад жирад. Өөрин бүй жахсаад. Хүгон үшчгэлэ шишу намка сүгдлэ.

тасрагы жавлынгы хулаба жоормг салтын иштэшин балай болж үтнэ татран тембен чалгдаг юм бэ хэлгү таттам хэлэнэн дэг тат кал шигэтли хумсэх тэгчинэ горон хэвлат бүгүнэн хараж бэнтэ шиунаран хэвэрква огин шагаан инжүгэн үнэри жалогас кэлаби Orslan yetim şin şin gal jaralngi öşim mutkay. Anandan havri yumrula şemege tijasna. Alsne şirkik elin gori busik kuftu mağanagas yildu batla. Hiv hirkwe her handita şemege uskosun. Hukşit lan şeremetin da talgari valja. Sen uge uri bita seksin yemben. Сүүлін сүүлтөөн емүү бадан гэдэй санаан дашдан бэй. Шэрэй хавлаад, шэмшгэн мүссэн үрфүрү басаад. Шүдан чогаад сүмьяар гэдэргүүг үргэлүүй. Дабалчай бишэмэд эрвэн хэлшгүйг. Хэлт бараа шүдан чогаад, хүб хүнгнөөр хэрмэгэн бүрбүсгөөд, үйбэнгэн шана хүшгэн дал дарлаа. Шишүү бадчай, Мүн яңсара мүхін сүгдөөд, ихөөс дәад ямар жерлэг гар холаагаж басчасу. Гөөн дотар ордмүддөр, пөөшгөн. Аяа, жаршны эхтөөд ирий хөргөөд уад, барба, хүрн үхбөө. Хэрэн шоши бүрн, хөбгүнөөн хэл бараад, хая мүргөөд үхсөн бээна. Қабыл талғын хаға шат. Тяхынгара түрүйдөөр қатыштаваад олүй. Қашқыш тұғырсың бәр нүгіл мүргәд. Оқчо барғдад. Күйт қарж ерәд түрүйсөөд иқтөөд адағын жібен айы. Сүрін нүгінте хадығы мүргәд. Оғат барвағытл. Сүгдэжі бәсін шүйшу тэст болы, соғысырад басылад. Шатэ гүрттінік үйгөд.

Ada omnat karla sim mangal khalne senam mudane nabtur lagin chakpalla. Hundusan sakchitta, en chagin nabtur lagt kalto. Sine ogdalin khara, arvan daltuwar khokchane durubtugur bugut khorlo khoral dosin. Anhoa taralangin daat khalin omnat karla sim salbur kampan, tara chidit ashi khurtuk hamgin sin turin badlagi unsin shatnd khurga juega. Сене 5 дугаар өндөр зэргийн дундас сургууль, одон гэрэлд шагналын ажилдгаар өрдөмтөн чадвартны чуглуул нь жан судлал тар үсэн божилт явуулж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нөхдөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Юшил Янгийн мөдөлснээр. Сене өглөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хорлох хорлдуул бай. Намина 2 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хорлын жирг санааг гүнжгээ суралчин ухуулж тууштуулна. Сене намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хорл болно. Хотын өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хорлын байрлуулалт шаардлагын нарийн ханамгаа найдварчлуулахын тулд Сене өвлөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хорл хорлдуул бай. Сене өвлөлийн хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүн хорлд оролцож Сене сахлах бат байцаа хороо Ханин байцаах зөвлөлийн Сене ардын төлөөлөгчдийн их хурлд суугаа сахлах бод байцаах ханин байцаах дугаалгын холбогдол бүхий нөхөд хурлд оролж иж ханиж ороод байна. Хурлд жан гаргасан нь 2025 оноос нааш Сене намын хороо болон хотын өвлөлийн хорооны удирдлаг доор бүх Сене улс орны өвлөлийн зохион байгуулалтын Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад үйлсийн онцлогтой нийгэм жирмийн үйл санаа гарч илоотлог болгож Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн залуучуудын ажлын тухай чухал үзэл санааг найдварчилж үндсэн үүрэг улс төрийн хариуцлага болно ажлын гол сэжмийн чанга гэмдэж Сене хөвчөний өвхам залуучуудын өвлөлийн үндсэн шатны зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж үзэл санааны жолоодлог залуучуудад үйлчлэг хөгжилтэд хүчин нэмэрлэх өвлөлийн чанга засаг талаар шатд чанартай өргөтөмж олбэ Өнгөрсөн нэг жилд өвлөлийн зохион байгуулалт бүх Сене хөгжилтийн их талын тойронд нутагтан бүчих үйлдэлэг, залуучуудын сайн дурын үйлчлэг, үзэл санааны жолоодомж зэрэг ажилдгийг өрнүүлжээ. Залуучуудын зохион байгуулалт нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндсэн шатны засалтын соёлын уламжлал, мөс цасны аж ахуй зэрэг өмнө фронтод оролцуулж, өмнөд гарлын чанар сайтын хөгжилтэд залуу насны хүчин чадлан өргөв гэжээ. Хуралдаж чухал хэлсэн нь 2020 он болон 15 дугаар

таван жилийн төлөвлөгөөг нь эхлэлт өмнөд гарлын боогтлоор хөгжүүлэн мандгуулах цэнгэлгийн жил болно. Бүгшэний аль шатны өвлөлийн зохион байгуулалт улс төрийн зохицоонд дэвшлүүлж өвхам залуучуудын өвлөлийг боогтлоор удирдахыг баримтлж шинэ намын хорооч засгийн ордны байрлуулалтад нэгт уйлдуулах хэрэгтэй. Үзэл санаагаар хөтлөн дагуулахыг боттой ат гэж залуучуудын суралцлыг гүнзгийрүүлж залуучуудын хөтлөн жолоодж намын үгийг сонсож намаа дагна урагшлуулна. Хөгжилтийн их талд үйлчилж тус газрын онцлогтой суурлан цагаан нуурын амьахыг хамгаалаг үндэстний соёлын уламжлал залуучуудын үйлс босгож ажил олохын тойрондоо гавья байгууллага тавчгийн байгуулж өгөх хэрэгтэй. Үндсэн шатны өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж зохион байгуулалтын суурийг бөгжүүлж өвлөлийн зохион байгуулалтын нягтралын хүчин болон үйлчилгээний хүчний дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Залуучуудын бачин бүрэгч овнолтын асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж сурлаг ажил оргилт эрх ашгийн хамгаалалт зэрэг үйлчилгээ сайтар хийх хэрэгтэй. Өвлөлийн чанга хамаарч өвлөлийг засаж өвлөлийн кадрын өнөөг байгуулан хүчрэгжүүлж чагаарсан суртлыг давтан боловсруулж үнэн шударгаар хариуцлага үүргэлэх залуучуудын ажлын хүчний давтан боловсруулах хэрэгтэй гэв. Хорилд ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагналд ичи шин цаг үеийн залуучуудын хошууч шагналыг хүртгэсдийн төлөөлөгч нь чухал хариуц ягтл. Омнот гарлын шинэ намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хурлын жиргэснааж ичээ. Өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хурлын жиргэснааг уламжлан сурвалж бай. Хурлд өвхам залуучуудын өвлөлийн омнот гарлын шинэ хорооны 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын ажлын мөдөвлөлт болон омнот гарлын өвхам залуучуудын өвлөлийн 2020 жиргэн оны ажлын голдлгийн ханин зөвлж батлан холбогдол бүхий ажилтны явдлын зүйлсийг батлав бай. Өвхам залуучуудын өвлөлийн өмнөд горлын шинэ 17 дугаар хугацааны хорооны гүшүүн орлогч гүшүүн эл сүм балгаас зэрэгүдэмжийн өвлөлийн үрийн шүүжи эл шинэ шууд хараа бүлхэм ажилтүрийн өвлөлийн үрийн хариуцлагатан нөхөд эл дундас сургуулийн өвлөлийн үрийн гол хариуцлагатан нөхөд өвлөлийн хараат нийгмийн зохион байгуулалтын хамаа бүхий хариуцлагатан хуралд оролч бай. Манай хорооны сургууль жилэгч дайчны мэдээлснээр Анхва тараалангийн даатгалын хэмнэлт горлосын салбар компани тараачидд ашиг хүртэх хамгийн шин төрлийн бодлогын үндсэн шатанд хөргөж байна. Одоохонд яг сайхан хаврын тараалангийн жангилгийн цагүй болж байна. Өргөн олон тараачийн өрхий тараа тэрхэд нэн ид хүчтэй болгож орлогийн нэн батлагтэй болохын тулд өмнөхөн Анхва тараалангийн даатгалын өмнөд горлосын салбар компанийн ажилт нь Хонгчэн сүмд хурч 2020 оны тараалангийн даатгалын тусгай сөдөвт боловсруулж тараачидд ашиг хүртэх хамгийн шин төрлийн бодлогын үндсэн шатанд хөргөв. Боловсрлын тухайн талбайд Хонгчэн сүмийн өл гацааны кадр бүр өртлөн иржээ. Хурлын гэртэ хоосон суудлуу болтол суулаа. Анхва даатгалын ажилтнууд энэ жилийн тармлын үеийн даатгалын төрөлжил, даатгалын жардлын баримжаа, даатгал орох явц болон анхаарах зүйл зэрэг уулгийн тойронд нарийн тайлбарлалт хийжээ. Гачааны кадрчудад төрийн бодлогыг ойлгуулж, хараад олон түмэнд тодорхой тайлбарлуулахын тулд ажилтнууд нарийн болонтой зүйл зурвсыг ярааны үг болгож, өнгөрсөн жилүүдийн төлбөрийн хөргийн жишээтэй уйлдуулж, юуг батлаг, яаж батлаг, гамшигсан бол яаж хийх зэрэг олон түмний хамгийн анхаарч байгаа асуудлыг олдлогтой тодорхойлов. Гачааны кадрчудад сонсхийн дагуу тэмдэглэж, чухал мэдээжингээс үдэр татан үлдэж байлаа. Анхва даатгалын ажилтнууд бас мадагтын асуудлыг шийдвэрлэх огцоо гаргаж, олны дурсан даатгалд орсон гажи шороогийн талбайг харгуулах, шилжүүлсэн гажи шороогийн өрхийн хараалын гэрч зэрэг асуудалд нэг нэгэд хариулт өгчээ. Тухайн талбайн уур амьсгал хөөр хүчтэй байна. Тараалангийн даатгал бол тараачдын ам бодоо тариг жишилтий тогтворжүүлэх, ам бодооны амар төвчнээ суурийг бөхжүүлэх чухал хаалхавч болно. 2-ын жилд Анхва тараалангийн өмнөд горлосын салбар компани үргэлжилэн үйлчилгээнд дарагш буулгаж даатгал хариуцлага төрийн бодлогын төвшөртэй ярьжээ. Даатгал орох явцыг шулуутгаж төрийн бодлогын боловсрлоор дамжин тараачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын өрх бүртэ онцтой дамжуулжээ. Тараачийн өрхийн даатгал орох идэвхжил улмаас улам өндөр болжээ. Бөгшний тараалан үйлдвэрлэлийн системд бат бөх амар төвсөн хангасан байна. Манай хорооны мэдээ Сэний 5 дугаар өндөр жиргийн дундас сургууль одон гэрэлтэй шагналын ажиллагаар өрдөмтөн чадвартны шогдлын жан судлалтаар үсэн байжилтэй явуулж байна. Өмнөх нь Сэний 5 дугаар өндөр жиргийн дундас сургууль гэрийн музейн өндөр жиргийн дундас сургуулийн музейн шатны жан судлал хамтын цогцын ширээс гол сэдвтэ жан судлах ажилдаг жич 11 дугаар хугацааны одон гэрэлт шагналын ажилдаг ярьхалж хар мөрөн гэрийн хоёр музейн олон сургуулийн багш нар нэг танхимд цуглаж хичээлэр зөөс болгоон жан сургаалтын шинэ арга замын хамтар хайн сүгчил бай.
ажилдаг дунд амьдлах сайхан одон гөрөлд хичээлийн таах

0: мөн төвлөрлийн цаг бодов. Хичээлийн танхимд багш нар голдог өрхөн сурагчдад өгч харилцан ярилцахаар дамжуулж сурагчдын буян дааж сэтгэхий хөдлөн жолоодож хөгжөөнтэй уур амьсгалаар мөдөлгий нэн өндөр үтөмжтэй дамжуулсан байна. Сурагчид оролцох дунд ойрхон цагаан гүнз гаруулж өдөө хураалт олжээ. Хичээлийн танхимын үзүүлэлгээс гадна жан судлах ярааны тавчин харилцан үйлдэлчдээ судлан ярилцдаг зэрэг огч хог нь адилхан гойд сайхан байжээ. Чанчуне машин тэрэгний аж ахуйн нөөлтийн орны 6 дугаар дундуур сургуулаас ирсэн багш Яншүй Чин ололтон хуваалцаж ажилдаг нь жан сургалтын үйлдэлгдээ шин сэтгэмж хангаж гэж илтгэв. Тус удааны ажилдаг нь хар мөрөн гэрийн 2 мужийн холбоо цогцын сургуулийн багшдад солилцоо хийж харилцан тойл болгох тавчин байгуулан өгчээ. Олон хөлгөрөөр судлан ярилцж багш нарыг тойрон үзэх явцад ойлгуулж солилцооны дунд үсэн байж удав. Онотоны жан судлах ажилдаг нь жан судлах туршилтын хуваалцаа болохоор баггүй нэгч орон бүсийн сургаах хүмүүжлийн нэг байлгийн хамтар уусэлчлэхийг эхэлж манай сэнэ өндөр хэр төвшин бүхий сургаах хүмүүжил жан сургаалтад шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлсэн байна. Хондо сонсогчдоо дэрэг нөтөрлөгийн найруулсан хөчин юм нөтрөөснөөс сарнаа сингэн үйлсэн жан хөлийн. Хон цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөтөрлөг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хандлагы баярлалаа.
1: 北京时间8点整。